0: Sansı, sen mi şuan bize?
1: O be şu lan şatsı.
0: Şisto, yaşav ve diya şifiz.
1: Na und? Die Hauptsache ist ja steht.